0: Παντιός, ερέτσι χουνιλές, τσιχουνιλές, κονκές και αλαχπάρ και αλαχπάρ, να και κέλε και όλτσι ραπιν κύρι καγχέλ ραχλάλ κουτάν, να καβάν τους ερέτσι αντσιάλχα και όλου τα ή να καβάνου χουνιλίκ, σας καβάν οσλό διχουνάλ, να και κέ, ούτ να καβάν τους ερέ, να και κούτουν ρε καγχέλ, παντιός ερέ, να πιν κόκουρα καράν ερικίν και σιέ και μας κομούλι καγχέλ και μας μισινά λέει και όλ, הוקן נחבילי, אני אבלה נקי אבין, אני אבלה נקי בחוק, אני נקי אסתכלה שח לקוק. ציבן בילסיל, בנטיו שערה, נקה בנטיו שיש על חצ'ול. הוקן נחבי, נקנאו נחרן שירי אפק, צריך קואופרטיבה שירי אפק, תעקוון כון לי קומון, קומון שלו קייר גיני עלינק, מראה כון רחונק, אני טעם בחוק שחתי שלו, חווי אך שחקו, קראו את החוקת, שחוקת, שחקל חרוב, שציבה נשכבה אב, חון אכתיל תשבני, פרטי שיק, מוצא שיאנכליש לשבעו ליטה, מלאך שנרו, מראה כמו אנחנו נכלי, כמו עשה לי קואופרטיבה, צ'ירי פקנר, רונה בחוק סלי 79, 52, 19, 28, רנח נרונה, קורסר, אחי קומפתח, רנח שחוק הנחקוי בג'אטה, שנאו לחסריזין, נבל נקי, שנאו, נכנאו נח, נח, נקיו כאיש כאלי רסילה, לבנן הרנס על הכלל קוטן, inka machto machish hakul ve yal hokan na khajer la khire pek na kon gezari kooperativa ani na ke shna ulchan ru chan ru nakta ko shvanu khili ko moncha lo qer ke ni alinak an na khajer na uskos bar ke ni bi khas rezin marema ko chikret esti bashkava malakto na ruan avanan di karuri ta shna wa khuli kon ke jal akhbar jal akhbar re nakte ko kli khuli shcholeb ut naruna ke isi khun khona re ke vali sai jore khur khona ke shvanu ran sa di kooperativa ut jal akhbar chik na na an khaje bin ko bin na naruna ke shpokh sa di 79 52 19 28 ut naruna ko sera ke vaya khpejan mare ko khona kanil na na ana shna shkhuna di shara lela in ut us kosbal ana choy ko yak to khana khon yo ko chi shkebal amanan usta na uli khdi karuna banuman karu bi chapi na le ma kwa rakh ka khuicha khilal uta ana shmanu rakh la kutam ko ka khuita resi cha khilal ten to khuna khna kon shnum sinkish potsbal di sai cho le khil ana an ani na khatere u na khoy ni binak na ani khuna khere na runa khokchakh renakh na runa ka kosto sera khoyakh שכן שידו שקראו לי ג'וקש בנונקיל, אני אבנה כחולו מנרה, חוכה כתקלה, בר נקי נקי שיק, עוד חרוב הכסיבה מילה בשכבה, ענען פקיעל עוס, עוס לי שקוס בל, חוכה נכנה חוי בניבי, הוא נחרב לך קואופרטיבה צ'ירי פק, נכנרו נה בחוק צ'ק, סעדי 79, 52, 19, 28, חווה ויקטור.
1: Kan sekal kau kambi komunis sekal joko cikulak sali biernes utrek lal kutan joko cik cikulak sahun ciklis konal ut mantio sereli hunghung lini ke oken cis teng angkil bajali kangheli nas mas nom singkil abanan kueteria la guadalupana anjun rebli na oken bajali nak kuan siu amli rakhlal kutan Abanan aru aan di kuateria Guadalupana aan kuni nakhek barkuilar narunga patsak mareli kilapachi moksu mare chakre kuni ninghe kuni secho lehil majal mareo kakwe chokchinam lisan malas nyanke kuna kritik lebar malakhe okere akwe bajal chishena ninghe li tsolebar nganga nao karu secho lehil terak limok makakausak panak arante tau Lachik, dice en Aquacash, en Goye, cuando aquí el juego de can, show de luces, cuando aquí el anicuete de vara, cuando el trueno de colores, ut, cuando al navas como. Abanan, caruta, cali, tentos, panuquil, aran, sin cualico, cascab, centro, San Benito, utsacasca, chabalan, tetau, ecuetería, guadalupana. Abanan, cuincana, el único boc le cabamario, sacul de la cruz, salía, 53. 17 97 51 Malajajue sale 31 69 02 30 Nashjolticacheruna Macarisin Macarich alalilke cuetería Guadalupana Junajui Autanan Nashjoltica Ajui Bayana Neque Cangelacli Cayusca Calcasalo Jonal de Licutan maka hilang jokre aran joke chikangela chalen chalen li kaibs kakal kasal re li kutan
0: pantosh arin takal za za kutan takal kibs kakal kasal shuma li kuku ona za li kutin mare kon bayak karuna kebadi amana li retalil ani shya bariha li ha li nim ha se pur sarko takal li nim ha li ma sarko takal tik nim takena cham makadin li pu taran u li konke takti hum pakari ha inka shik na ke ruchi shikaran teleman sa iskavana na maka maka li inka na ke ruchi nubek wana ke shiebe na barku kwanda ni nimbe takash el el inka shina ruli nubek u na ke shiebe na נח שח שח קונקם ותחוקה נחנה קונר בלינקיל נח נחב לחס חזין מרא קונן גשיק רגרן קונקם קונחנה קונן קיילו מרא קרו לשתחלן קילה קובך קונן לש סאו קונן יחה תוכנח נרו לנומק וכאן תיק מס חואל חואל תיק שיקיל צחה דיבות שנקם ענה קשיה בי נח שיו שיו נריל בלי לסרקו an ana kishe utna qanaw nak chala khbar khwi kona khe khbar khwi zakal magajin di cha khilal de shie nak sa ste pe la la chal kona khwi pe cha cha khilal ut kon jo ke sheval kharu bispen ilan po po akselume u tika gana ke shi le kha ajan na kha kur israelal chen kun khas khizin ki ke lok wan li roha u tkharu kharu הרוב צחקה לי לשבן על פורפול ותמה גנה כרח רעין גנה כהסיק ויחשתי על הליל שם רושתי ונקי חונך לי חשן ענה ען לי נגשתי ונקוי זה ונקי נחת הסיק לשתי הלל הבנן כוונה אחריך ברקוי צחקל צחקל אם כאן הרו שנקי בחס חזין אותה אנטיאל שחפה שכבחו לי לנמחה לסערקו הען ותקוונח לי אה תיק נקנה שירובה לי אה kwan ke baran pe ja kwan li kwan li kwan an akwi li kharup li kha kwan ran kwan na kwan qa ki kame ban li ut anan u chho kain utan kana kana ta ul shiala ka ru li ta manu ma sha ke akwi li shiala li na tesh manu khuna khli kha ona ke shmanu barakh chik na khna kana chi tsur u chikina imbi na ru si kwa shiala li avanan hoqe ha intimil narakh וכאן אנחנו נשאר בי, נחשיו שיו לי כואן, כדי לחבר, כדי לחבר, כמו שכי כואן לי מונקה לי רוחה, לסער כמו כותי על כת שנחה נמלה, נמלה, נמחה אנ ונמחה שאוס, אבל אנן כואן כבלי כאל רוחה, נכואן שעסוקי שוק נמחה, אנא אלי, נענה שלי, נחתן תו תעקי ככי, ותנתן תו נחתעקי ככי, כתשך לי, אבלי כואן כשקוי ברן מראה, שקוי בסעפור סער כו, ותיגע שצחה שעסוקי, מעבר שכנרונה כאל תוכתן תונח תעקו ביח לי הא ותמרא של של תלמן כאל שכשרו ערן תוכת הסתערו את הרוי בני וכאן החני חני נקשתי נחזקל שיו שיו ותשכפה שכבה אחוי לי לכון שקלית נמית וכל כך כוי ענתה נכנעו נחקו נחקוי של אכבר של אכבר וכאן בי תנתונח תעקי כעקים שנרונח כוונקו שנרונח פר כוונקו כוונקו לי הא ותכונקו צ'יקנק na mare na khakhra ashbariha mare chinumsh entona ta qeka qe mare chabina konumshik awana koni hunakli honan nakli kaurokhya ana ali na cheli kanak maka nakachevin entota qeka qe psashalan renak chokain makakhli chakhilal
1: au kanak vi joyeria mar de plata joyeria mar de plata komanesh אבנה נבלי כמו נבלי סגל סגל לי עוקב ברש רק בלי שעב רנק תהיית סובך סליצולוג אבנה גרח לי מתקע ברש חולתי קנקי נחשו שכאו לסירים מהקה כשלך שבנך סחו ירי אמר לפלטה ארן סר רצצב לך שפול שם ארן תהיתהו כמו נשכח בי בנך תשקולה תפאי תפס ותקחו נחש כנרו בלך שתוכבל כך צ'יק שוקבל תבנו נקה תהש ענת אשתיר מג'ל כאות שבנך זה אחל רו למתקה בען די גרדווסיון נקימן רי אשכר רוחקו ותלי נחשת צולוק וכאן נחוי מראה לכנן נרח לשקול לשקשיק mis esclavos no lo ven a rulanía, joyería o mar de plata, adante tao, licarune, siquiera tawaro, singil, abanan, dices con él en la chocle, pocombre, lo, le junjun, le col, vaya, le col, y na juan, vaya, aranza, joyería, mar de plata.
0: Panteos, jocan bien a jocan a cocerikin, y caruli nakurman, chalakbar, cachac sajun este pali, ni tenametra, jun tenametra, el kelco, kil común, tenametra Centroamérica, que es lumsil y retalil, nakhuna, canaj, cutunel, sajal kishak, kishpaklech, rujulitzolom, u chihokainu, tashkaba, nakchab, yoshmanokil, malachal nanumta. Que oxum sin kil sali común que le silbe ya le sali redes sociales que si es acá es la natin caro que si el casrezen ma aqua cascuya blico que sali tenemita an es que oxe bal caro ta canaco an canaco juncha binalem ya na mocosa casutam ta cuan abanan li solo clicutu cuan ya la bar ya la bar el blasco tunel con que ya la bar Jocan Utah, con que Stepal, Stepal, Guatemala, que esté la Oa, Kiloma, An, Juanabej, Chukabej, Nakasik, Isha, la Lidre, Nakshokay, Ninka, Tani, Mangru, Nanaulibi, Nakabli, Litsolom, Tentuakwinak, Nakteshkeshol, Te Abing, Abanan, Nakekwash Osbal, Kiana, Kekwash Osbal, Maresh, Banev, Lakutunel, Karushe, Maresh, Chilak, Wayak, Abanan, Chochi, Halak, Halak, Makwa, Hun Shilchik, un silachi cuan juntichina que el coquil pech bilche ananican shabin sacas que o si baxa rojunakli litsolom la hajajaro para pasigres o cachmanu abananti milki oxijalak anacuan pellaran cachena con rabinkil abanani caruche chena con que brascutunel na que jobe litsolom maqua achal caruchteram litsol vale con que Utkaruna que esté usar na caba antes que resilal te atinak si kine anina que holomin relitzolebal rena choco caima kahrasicha hilal rena choco caim kuanglisa y cholehil lihi de holi caruli que espanu ranza este pe unete na metre de Centroamérica na kulaktishuanalis es chaplach kutunel tentonarte es que esas alamchan rena tishoroba en muku ustalin espanu muku antali rahom Abanan li karuna ke shieli na bech chukwa bech na khain kanak rakho khun chabil na leb. Chol cho chan runa te kanjelak lak kutunel. Abanan khun kuchik chan ke na kwankola o na bech chukwa bech go shik chinum tag sa li tzole bal. Uta in chak ho kanak chan este benirim. Kwanke li tzolom in kana ke abin. Kwanke lak kutunel na tik shi kil kuchik na ke num tag rekin dish. Listaklan kilem, rashilan kilem, ebliko kalma, rez ngeishmaje kuarueb, utkwan kebli na bechukwabeh naktik haksahalan, kwan na kwan rabin kilnak, na keshkesa chahilal hunaklak kutunel, utkaruli na banuman bina, kwan li tuktu kilal usilal, anan, unaklak kutunel, nashnao chanru, chanru pecha, chanrunak ta kwan li tzolok, chalakbar na kwan li chahilal, abanan, Cuál es chagram na kutun reli akutunel, cuál es chagram na kutun reli tzolom, cuál es chagram na kutun reli na bechukabech, cuál es chagram na koshkutu chihunilo, na kwan kakulu matan, hora las kahol li kakwa, otra las kahol li tenamit. Ana ali tento akui na kwan sa kaben, kwan keb na ktikian maka kuise karushe shiela kutunel. Mare se kutkunak lehatin lehi dikok, ak shkweb shikhitok, karun ke shpanu li nabek, shkweb shikhitok, shikinanin ke holomin ne, ke ok silbarish nak muko ahel taru, amanan shikinayin bi karuna ahman, li atinak, li kutsok na lem, ana ali na ahman pe jahan. Kwa kunak ak kutunel, inkana shkeri, inkana ruchi tzolok, shkawan ak hual khosk, Usa atinak rikin, malak mare antes ya en ka mo ko usinta chukak kutunel, mare tis kanal yonal re halanak chik, aan rasi na ka uslaman, abanan ane na ka chebi na mo ko chikuni le ta che kwan re kwan ke hun kak li kwan na ke numta, ana an pe jarut, arisa ka te pal kwan ak sheshe na kwan sa kunak kutunel chen as kutchi na klish kan helep li tsolom, uta imo ko usta, Uta chukunila impe kial usa banali atinak. Atinak kui kuan harupak sali tzolebal, shjeba reyak chikui makwa kutunela inyokat. Mare ut kuan kuchikna halanak ngoy geishjeli li tzolom. Mare makwa hokan kuan halan chikna keishhal ruli li karurah li nahmashtaw ashjala lil. Anam bi ay makos kol baleta makwa shkeba shahilal holi tzolom, holak kutunel, holak holina bech chukwa bech inka. Linah mamban li kotsok na le reli halok na le bakwi ana ali tsolok ana li edukasyon na kesi na kabi wayak pejan ana li karuli na ahmana kwi na sa tuktu kilal usilal sa shkawana anina tsolok na kwan na tsolok ma kwa red tishtau hunak shkangel usan na tsolok na kwan rena tishnaus kolbarri sa lishtuam anaan Anan, anan di Hunan, arran kwan li kangel, kwan li komun kwan, kwan li komun kosok na le, ut nabal, nabal, nabal chik. Ali na kache bi, rikini karuli ki kulman sa hun li tenamit shte pal Centro America, barku y hun li kana kutunel kish sa kish pakre chiru hun chik li solom, ut ki kwan li chah kila, toh chale na ki kwa shapal pe jan, na kako tse rikin, na kre na chiko kaya na kwi, mungunak narahta shte ba na Inka usap lah corona kon ke kikin lah kutune inka muko anta na kosman banak li kana ko huncha bina lem renak na beh chukwa beh solom kutunel ani chik kon ke saatin ana li nahman hukan kawa Victor
1: o kana kui kumanes karniseria Juanita karniseria Juanita na taliman sakal sakal naran zash tepal San Juan Chamel kosali kakil Abanan hokan aku na gaskotika jeruna kwan ni chabilti aran li ke ko holi chabilti reli kwa kash reli kui reli kashla abanan ka kui desi karni seri Juanita aran sali ka chil San Juan Chamel ko abanan te tau komanesh rena kinka de sach naro ni gesh ok tsakal sali ok bali kwan shka jabali ok bali reli convento aran chamel ko aran te chanao abanan chirishan te si Juanita ak Koko tetau. Aran kwa ni chabilti, mare chagre hunak lisech ulehil, hunak sing elisan, hunak sing angel siap le hunak chisumal. Aban anin kan kanak arreru li terak sing angel, aban terak heti, narune keskulakar. Aban an koltika kere nak, aran kwa salikachir re San Juan Chamelco, ut jene nakesh roi beni rakhlal kutan.
0: Mantios ere, hokanak na kajere na tentok kuna kakesh komon di halang-halang chie silal, hokanak na kajere nak, shirishti karucho koshie valere kapunak shkalumsi, sa shkawanak salinim la tenamit Guatemala, kebi kwankep na pek chukwa pek ke Israel di Nikipe, kachekaran di nimla rube, Aguilar, Calzada Aguilar Batres, sa shkawanak, Kuanti chakilal. Habana sheskeri saatin rikirebina ke awa behin reli ruk awa behilal. Na ke rili tzolok li tzolom li tzolebal uteblakku tunel. An li Ministerio de Educación reke shere. Na sheshtau shalal pechanak. Likanieb ni na bech chukwa bech rejun re tzolebal reli reli tenamit Guatemala. Li tzakash ni marru li tenamit Guatemala. Barqui kwan ke blak kutunel ki kulak lishona lil nakshe rake shke el kweb chi ilang malak shesh ban hu ilas rib hona keshye abanan ebli tzolom she kana chi maka ish sol balem utyo chinu me likutan ut karuto kana kwi karute kana kwi khalal ka kahor chin kem ho kana ke oksik bash yara lil chan runa ke ish Kue especial que es que pasó que está claro que cuando yo tam tingana cotón caporuta cabano tagasi con achialalil chanruta camin rueva las cangel renacte ciclistialalil utrocana que ram ruli nimla be aran aran estub ribe ut con nimle chakilal hokana sahumpat que rib saatin rikene el ministerio de educación utke ke renak banu majusilal te tausha la lis usta shikle le la kutunel abanan mokochana ke shikta chihokan tentos sikbal tentos ribachan ruta banu mang chiruli hunchik shaman akwan ke la kutunel ran sashkabana tusturuna banu man mokochana shikta chihokan Abanan na nabeh chukwa beh se shiela osho tis un kunshina ko oka kuchiri balain u mankana ke kere tan mankana ke kere tan malak kachikruna kulman o kanak kaban uchi hokain abanan chirishti karuna ke kye kui hokan takalde te banu usto elk abanan takashakab shkutan kin nakla este taklaeb lakutunel ilo makto warna kulak abanan ka ut kapunak na kwan hun hun nakabli nabeh chukwa beh na que rach nachte kwang sol vale li relash kahol li khun chik na tento na kengesh kere chabi kon ke sa komunil kon ke sen ke chutu ribe li khun chik na kotuna kwe pe ya na na aran mo ko chal sail ki ok cha kilalta inka li karuban inkarah na kach ban un kichi hokain sa skawana magachin de cha kilash ka kwaksina kho ok shampali li nimbe abanan inkarah rush kabanu وتخوكان الخايش كاكوشلاه إيش كابانو وش كاكيب ساعتين أنا كاكيب ساعتين وكان احنا كون ريبنين كيل بينك نكاشال بس كون كوت انتوش كبار كيب ساعتين نين كوت ساين تش كابانا شين كوت ليش أخيلال شين كوت كويش خون ليش أخيلال أبناش كولاك ليس أي جول خيل بس كويش إستومين أخسالي خون تيك شمان تكولاك لح كوتونيل وس شنكا كينكا أرين كويش كون كوت شنكا إلو مخبي تخبرنا كولاك נקבלי נבח שוקו בח נקש כשול רנקבלי רלש כחול אינקה תשכנה בצולוק אינקה כואן חונך שרמבל רנח שחוקאים כותון חכבי נקרו לי רחומם הנען פגע חון לי נעלב נקנה מנען נקרו ששבנו מוקוש אקוור כקולמן לי שאכילה אותה נכון שכולק שרמוק בי אינקה כשתל שחייב שם ריקיני הוא ריקיני שותם מהקה אינקה נקותון תוכן נחלה אוש קסיק שעלל שם חוקן חווה ויקטור
1: Ya la cuí, jocana cuí, servir repuesto CLP, Natalimán Tocal Barquicuani Rastro Municipal, Arancuane, Plicaruna Lajle, Baclachis, Le Motocicleta, Le Moto, Abanan Cajuite, Sig, servir repuestos LP, Cayavale Rastro Municipal, Abanan Runiquez, Bococsali 77-93-0015, jocana cuí, sali 48 27-27-28 Servir repuestos LP Arambish Cayabali Rastro Municipal Ah Río Vinil Cuani Chabrelis Cuani Botas El Jawa Arante Tabli Chabel Chab Hércules U Dinosaurio Abanante Paz Porque Ter Río Vinil Arin Cuan Kepskesh O Ganakui Aran Autocar, Autocar Natalibán Sali Quinta Calle 475 Loshin de Catenamit Coban. Ocana Cuina, Chiere, Licaruna, Angueshuanu, Marela Vele, Bachillani, Toyota, Nissan, Suzuki, Magda, Chevrolet, Ford, Inno, Mitsubishi, Kia, Hyundai, Honda, Isuzu, Abanan Chocre, Van, Macach, Aquilashuana, Nekeshanaku, Aban Ut, Nekeshanabchi, Chabil, Chabil, La. L. Balchich. Abanan, Narunekat, Bolokok, Sali
0: 46-48-92-52. وتخوكان اخوي استمعان يا خيب خيش على لران منان قسقي زين خيب وتلي كارونا جيلي انا كوان توماكا كاكوي لاني كون كيرا كوين وشيري بايق شيري ها اران كوان دي چاك كيلال بجا كوانا كيش كيش كال شيري ها اران كوان بايق دي چاك كيلال وانان توخان اخوان ما ماكا دي رسيلال كاروتا كاروتا لدي شيه وت اوچو چينا چران بجا ناخ بايق و تخوكان اخوير بنيانا كي ليا كي كنا كولاك بيا خليها سال كون باشكي كون كي ليو تشوش سا خون بات نا كي سيش تيالال ساش كوانا خمو كو توخش بن سوتا نا كول مانا جا اخي لالا اين انا آن لي نا كا جيوت نا كو تنبي نا كلي كارور نا كو سمان نا كيش كي اخوير نا كيش كيش كون كي لالا بي خاص غزيني نا كي ابن ري وطا اين ات خون دي جاب اينا لهم خو چنچان اكوير بي جال خون خاص غزين جوش باز وال mamá cacha hilar que la semos dos jolijo cancha escavale li cale paste pale blachal ut kakana li pejana khesh pokok ut ana ali na kotun bin na kanke skes short na oklika us ya la ninga ta oska us mare ani khesh kon ke varan malah kon ke banena kana web ru mare sho kula kon su takaran in kana kanau habanan ustan ka sho kula kus qabi go jo shman ke bale khas khizen mama ka ib shakhilan manga mama ka shakhilan mama ka raila lak jo ke bale li li se pursar ko utan en khachet khana kwan ka kuili na naulina kui kwan akuin chireli ha an tsakal tsakal cha habanan na na bar na chal chi hunili na ri qa shakh na echa salitsul zakal makachintali kho samayi zakana shtu ri baran chi reli ha u tkhokana kha khun gu chik pa ja tokhna ke kulak li li kan khale bal ri ban chan ron khta kwa risin ki na khta lu me khu chik li bele bal chi abanan kwa na khchal na kha khu li ha na na nu me u ta mb yan li khun li shka u shla ba khu li qas khu zin abanan li khon ar khun pa na lu me u tkha wa victor tis kwa swa ya qiken ani chik na ke kutun reli kan khala in
2: Cera pilih sila in manarau la pakel shalakish aku spena kuak aku atel aku nasi kons nak aku bingkan kat kuar la chala shiu la chikopa tibel aju ti kumpasa centro de terapias alternativas re railal na kajonire la consulta wang chabil kangelo pal re terapias de tausens opisina li licenciado Edin Eduardo Kaal sa shkap ojar sa tepsi koi San Pedro Karcha chishkat li iglesia Montebron pulpilecha len lunes to sábado wakshaki onal Elato Joko Analecu, Patsonza Shkokler, 33-23-24-10, Centro de Terapias Alternativas Re Railal.
0: Nimbla sa icholek chokere sa iskavali nimbla kaibal belebachich. Berapaz, dinataungman sa likomon kaibal Plaza Magdalena Rincoban, aran na runa ke lokli belebachich sit kangelak cherusa le hunkablal, malakrele kangel. Meska uslag, dhutlisa junta ket honakteshik sa nimbla tanamit Guatemala. Arabi na runa ke skulak, aran na runa ke pasa kiali karuli belebachich terak, utarante xolob cherusa nuna ke kangelak. Nakone roi beninkil chichabri chabil salinim la kaibal berapaz na tauman zakatzakal chisalinim la kaibal Plaza Magdalena a Rincoban. Marranería Juanita, Marranería Juanita, Escavali, Caibal, Tiba, Juan Aranchi, Salicail, San Juan Chamelco, Juan Saestu, Surialena, que caín, Quilitiba, Tecuaclesile, Rirobal, Utaranzi, Bambili, Cabez, Nashie, Marranería Juanita, Aran, Aran, Aruna, que lo chaclitiba, Stibeli, Cachlan, Lijan, Lizac, Licau, Materachi, Lir, Materachi, Arro, Materachi, Quintal, Mescau, Slac, Aran, Aran, Aruna, que paichak arantes culer chichabil chabil jokanakuir en akinkates kanak chimaka de lojom naruna que es bojoksa de 39 29 14 22 macherrabi 39 29 14 22 arambina cuan héroe beninquil samarranería Juanita si caibaltibaj Juan Salicail de San Juan Chamelco.